0: Seorang yang memiliki kasih Kristus dapat berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya.
1: 拥有爱心的人还是会一样善待伤害他的人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: tanpa kesulitan dalam hidup, seseorang tidak akan mengenal kebahagiaan.
1: 没经历过苦的人绝不会尝到苦中的乐。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Lebih mudah bagi seseorang untuk mengkritik orang lain daripada memuji dan mendoakannya.
1: 为一个人祷告及称赞比批评一个人困难得多。
2: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession.

0: 各位亲爱的家人弟兄姊妹平安
1: Shalom saudara sekalian，
0: 我们一同站立，我们要来宣告上帝的话。我们的帮助乃是从创造宇宙万物的主耶和华而来，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家直到永远。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi， kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sampai selamanya， Amin。 Ya， 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk saudara sekalian。
0: 我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian pagi hari ini。

0: 让我们先一同来宣读今天的经句，马可福音第五章三十六节。
1: Mari kita membaca nats hari ini Markus pasal 5.
0: 我们先用中文。耶稣听见所说的话，就对广会堂的说：“不要怕，只要信。”
1: Mari kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja."
0: Ya, 我们只要存着信心来到我们的主面前，让我们一同站立。
1: Mari kita bangkit berdiri dengan iman kita menghadap Tuhan. Kita menyanyikan SPK 69.

0: 主的满有慈悲，你们的天父，我们要来到你自己的面前。
1: Allah yang maha kasih, kami datang hadiratMu.
0: 在今天这一个充满喜乐的日子里
1: ，pada hari yang berbahagia ini，
0: 我们要来领受你从天上而来各样的福分。
1: Kami akan mendapat berkat dari atas daripadamu，
0: 也愿我们的赞美和敬拜达到你自己的宝座前。
1: Kiranya pujian kami sampai ke hadiratMu。
0: 我们感谢主，你带领我们印尼这一个国家。
1: Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin negara kami ini。
0: 我们能够从这一个别的国家的殖民中间，我们可以自由。
1: Dan kami bisa merdeka daripada penjajahan。
0: 但是我们要最感谢的是。
1: Tapi yang lebih kami syukuri。
0: 我们的救主耶稣基督把我们从罪恶和死亡中间拯救出来。
1: Tuhan Yesus Juru Selamat kami telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa。
0: 我们可以脱离死的捆绑，成为一个自由的人。
1: Kami bisa menjadi orang merdeka daripada kuasa maut。
0: 今天普天下的众信徒都要来庆祝这一个得自由的日子。
1: Hari ini seluruh dunia merayakan kemerdekaan dari dosa ini。
0: 我们要向我们的主献上感恩。
1: Kami mau bersyukur kepada Tuhan kami。
0: 我们在主里边得到真自由。
1: Kami mendapatkan kemerdekaan yang benar-benar dari Engkau。
0: 我们不再是罪的奴仆。
1: Kami tidak menjadi hamba dosa。
0: 感谢我们的主。
1: Terima kasih Tuhan。
0: 所以我们在这里自由的敬拜，自由的赞美。
1: Agar kami bisa dengan bebas berbakti padamu。
0: 愿你在以下的时间与我们同在。
1: Kiranya Engkau menyertai waktu selanjutnya。
0: 不管是线上或线下的众弟兄姊妹。
1: Baik yang online maupun onsite。
0: 我们可以同心合意来到主的面前。
1: Agar kami bisa bersehati menghadap kehadapanmu。
0: 把我们的赞美和感恩来献给我们的主。
1: Agar kami membawa puji syukur kami ke hadapanmu。
0: 你在天上来悦纳我们一切的敬拜。
1: Kiranya Engkau berkenan akan penyembahan kami。
0: 祷告感恩奉主耶稣基督的圣名。
1: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus。
0: Amin。Ya, 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk, saudara sekalian。
0: 我们来唱第二首诗歌，欢乐不停。
1: Kita nyanyi lagu kedua, Dia membuatku selalu bernyanyi, SPK 264。
0: 我们一起拍手和唱好不好？

0: 将来我们要宣告使徒信经。
1: Selanjutnya pengakuan iman rasuli。
2: 让我们历世历代的众信徒们一起来宣告我们的使徒信经。
3: 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，又从圣灵玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Pengakuan iman rasuli.
3: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 让我们接下来要准备来听主的道。
1: Selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan.
0: 我们做一个简短的祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa.
0: 是的天父。
1: Allah yang Maha Kuasa.
0: 我们在这里也要来庆祝主耶稣在十字架上为我们舍己。
1: Juga kami akan merayakan kau telah mengorbankan dirimu di atas salib untuk kami.
0: Ta fu huo.
1: Dia telah bangkit.
0: Ya. Sen tian.
1: Naik ke surga.
0: Wei women yu bei zai tian shang mei hao de jia.
1: Mempersiapkan tempat kediaman kami di surga.
0: Kan xie zu, men bu dan dan shi di shang de zhe yi ge guo min.
1: Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya warga di dunia ini.
0: Wo men ye shi jiang lai tian guo de gong min.
1: Kami pun menjadi warga di surga.
0: Ya, zuo wei shang di de er yu shi he qi de meng fu.
1: Betapa berbahagianya menjadi anak Allah.
0: Ya, 我们拥有双重的国籍。
1: Kami mempunyai dua kewarganegaraan.
0: 有地上的国籍，也有天上的国籍。
1: Kewarganegaraan di dunia maupun di surga.
0: 感谢我们的主。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 将以下的时间恭敬仰望在你自己的圣所当中。
1: Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 要亲爱的弟兄姊妹平安
1: Shalom saudara sekalian.
0: 今天是一个很喜庆的日子
1: Hari ini hari yang bahagia.
0: 但是今天的主题是讲关于一个使人复活的一个主题。
1: Judul hari ini adalah mengenai orang yang bangkit dari kematian.
0: 这个是耶稣使雅鲁的女儿复活这一个事件。
1: Adalah kejadianTuhan Yesus membangkitkan anak Yairus.
0: 这一个事件记载在这个马可福音、这个路加福音还有马太福音。
1: Kejadian ini tertulis dalam kitab Markus maupun kitab Lukas dan Matius.
0: 但是我去看了一下，在马可福音记载的是最详细。
1: Tapi saya lihat di kitab Markus lebih detail catatannya.
0: 所以我要从今天主要从马可福音第五章三十五到四十三节来讲这一个事件。
1: Maka saya akan membaca dari kitab Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan 43.
0: 因为这一段的经文是我们非常熟悉的一段经文。
1: Karena ayat ini adalah ayat yang kita tahu.
0: 所以我不在这里一一来读。
1: Saya tidak akan membacakannya satu persatu.
0: 要我们先来看这一个雅鲁这一个人。
1: Kita akan melihat siapakah Yairus ini.
0: 在这里讲他是这一个管会堂的。
1: Di sini katakan dia adalah seorang kepala rumah ibadat.
0: 要管会堂的就是说当时的这一个会堂的叫做主管。
1: Yaitu pengurus dari rumah ibadat ini.
0: 这一个在犹太人中间他是一个非常重要的这一个职位。
1: Di orang Yahudi ini adalah kedudukan yang sangat penting.
0: 我们知道犹太人他们分散在这一个世界各地的时候。
1: Kita tahu bahwa orang Yahudi waktu itu terpencar di seluruh dunia.
0: 他们每一处会堂都有专人来负责的。
1: Di tiap rumah ibadat ada yang mengurus.
0: 从耶稣时代开始就有这一个会堂。
1: Rumah ibadat ini sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus di dunia.
0: Ya, 会堂是他们这一个聚集和议事的地方，就是商议这个事情的地方。
1: Yaitu ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi.
0: 所以这一个会堂的主管在当时是具有这一个很有名望的一个地位。
1: Maka kedudukan ini adalah kedudukan yang sangat penting di antara orang Yahudi.
0: 但是我们知道这一个生活死，不管你是谁，都要面对这个事情。
1: Apapun kita di dunia ini selalu akan menjumpai hal ini.
0: 所以这一个雅鲁也是遇到了一个非常这个严重的关于他的这一个家庭的问题就出现了。
1: Maka di rumah Yairus ini ada suatu kejadian yang sangat penting.
0: 呀，我们在这一个经文上说，开始是说他的女儿病得快要死了。
1: Di Alkitab pertama dikatakan bahwa anak perempuannya itu sakit hampir meninggal.
0: 呀，作为一个父亲，我们知道当这一个女儿遇到这样一个重大疾病的时候，当然最着急的就是父母。
1: Kalau seorang anak sakit, pasti yang paling khawatir adalah orang tua.
0: 所以我们相信这一个父亲，他就到处打听，哇，怎么样我的孩子可以这个好起来呢？
1: Maka sebagai ayah dia pasti akan cari informasi kemana juga bagaimana untuk menyembuhkan anak ini.
0: Ya, 他得到了一个好消息。
1: Dia mendapat kabar baik.
0: 就是耶稣刚好在他们所在的那一个城市。
1: Kebetulan Yesus ada di kota tempat mereka tinggal.
0: 相信他也听了，可能看了耶稣行了许多的神迹。
1: Dan saya yakin dia sudah melihat dan mendengar keajaiban yang telah terjadi.
0: 所以透过他所看到的、所听到的，他心里边生出了一个信心。
1: Maka melalui apa yang didengar, apa yang dilihat, maka timbullah iman di hatinya.
0: 他认为耶稣一定可以来医治他女儿的疾病。
1: Maka dia berpikir pasti Yesus bisa menyembuhkan penyakit ini.
0: 所以他就派了这个他的手下去请耶稣去他家里来医治他的女儿。
1: Maka dia mengutus orang untuk mencari untuk menyembuhkan anak ini.
0: Ya, 他是带着希望。
1: Dia membawa pengharapan.
0: 但是这个希望很快就灭掉了。
1: Pengharapan ini dengan segera.Sirna.
0: 因为当他们还在这个路途中的时候，
1: waktu mereka masih dalam perjalanan，
0: 雅鲁听到一个悲伤的消息，
1: Yairus mendengar kabar buruk，
0: 啊，家里有人来到这里亲自告诉他，你的女儿已经死了。
1: Ada kabar dari rumah mengatakan anakmu sudah mati。
0: 在我们人看来，
1: menurut pandangan manusia kita，
0: 人死了，
1: orang sudah mati，
0: 我们做任何事情就再也没有意义了。
1: Maka apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya.
0: 啊，就像我们华人常说的一句话叫人死不能复生。
1: Maka seperti orang Tionghoa mengatakan orang sudah mati sudah tidak bisa bangkit lagi.
0: 遇到这样的事情，我想这个做爸爸的非常的悲伤。
1: Maka saya pikir sebagai seorang ayah menghadapi ini sangat sedih.
0: 耶稣也跟他一同来面对这个事情。
1: Dan Tuhan Yesus bersama dengan mereka menghadapi masalah ini.
0: 耶稣没有跟他说很多话。
1: Tuhan Yesus tidak banyak bicara dengan mereka.
0: 只是说不要怕，只要信。
1: Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja.
0: 要我们相信这句话给雅鲁带来非常大的一个信心的一个恢复。
1: Maka saya yakin perkataan ini membangkitkan kembali iman daripada Yairus.
0: 所以我们看到在马太福音，雅鲁跟耶稣说。
1: Maka di Matius mengatakan Yairus berkata kepada Yesus,
0: 虽然我的女儿已经死了，
1: meskipun putriku sudah mati,
0: 但是如果你去的话。我的女儿一定能够活过来。
1: Kalau engkau pergi ke sana, putriku pasti bangkit lagi.
0: 所以我们看到这个雅鲁，他经历了一个，其实在这一个路途中间的时候，就经历了一个信心的一个成长。
1: Maka di dalam perjalanan ini kita melihat iman dari Yairus itu muncul di perjalanan ini.
0: 所以开始他的信心是病得医治的信心。
1: Maka pertama dia punya iman akan ada penyembuhan.
0: 但是当耶稣对他说不要怕，只要信的时候。
1: Waktu Tuhan Yesus mengatakan jangan takut percayalah.
0: 他里面的是个信心恢复成为啊、成长成为一个死而复活的信心。
1: Maka imannya itu bangkit lagi dari tadinya sudah mati jadi bangkit kembali.
0: 所以我们看到其实在圣经里面是短短的一个记载。
1: Sebenarnya di Alkitab ini hanya suatu potongan yang kecil dari kejadian.
0: 但是我们知道一个人的信心是在心里边，你看就慢慢的在里边成长。
1: Maka kita lihat di sini iman orang itu perlahan-lahan tumbuh di sini.
0: Ya, 亲爱的弟兄姊妹，
1: saudara sekalian，
0: 我们其实也是一样。
1: Demikian pun kita，
0: 我们的信心是常常是起起落落的。
1: Iman kita itu kadang-kadang naik dan turun。
0: 但是上帝使用一些的事情让我们的信心能够成长。
1: Tetapi Tuhan menggunakan segala kejadian menjadikan iman kita itu bertumbuh.
0: Ya, 我要讲讲就是我自己的一个见证。
1: Saya ada suatu kesaksian mengenai diri saya sendiri. Tidak lama yang lalu saya pulang. Karena keluarga saya ada telepon ke saya bahwa ibu saya sakit keras. Waktu dikirim ke rumah sakit,
0: ya, 他的这个牙关已经咬紧了.
1: Giginya sudah keras sekali mengatup.
0: 眼睛也已经这个关都散掉了.
1: Dan matanya sudah tidak bisa.
0: Ya, 当带到医院的时候, 医生说, 对不起, 我们也没有办法.
1: Waktu dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan, maaf, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya bawa pulang saja.
0: 因为没有意义了.
1: Tidak ada artinya lagi.
0: 但是我跟我姐打电话的时候, 我就告诉她.
1: Maka waktu saya berkata dengan cici saya di telepon,
0: 我们一起来为妈妈祷告.
1: Mari kita bersama berdoa untuk mama kita.
0: 祷告之后, 我就跟她说, 你去跟医生说.
1: Sesudah berdoa, kamu pergi ke dokter.
0: 不管怎么样情况, 我们不会责怪医生.
1: Jangan takut, kami tidak akan menyalahkan dokter.
0: 你们去尽力就好了.
1: Perbuatlah sekuat tenagamu.
0: 你们知道吗? 她在医院里边, 她住了大概21天.
1: Dia tinggal di rumah sakit 21 hari.
0: 今天她已经能说话能吃饭.
1: Hari ini sudah bisa makan, sudah bisa bicara.
0: 虽然她还要用那个氧气要吊着,
1: meskipun dia menggunakan oksigen.
0: 这个我觉得就是说这个是一个非常大的一个神迹.
1: Ini suatu hal yang ajaib.
0: Ya, 我们就看到, 当我们愿意凭着信心来到主面前的时候,
1: maka kita tahu waktu kita mempunyai iman,
0: 上帝工作,
1: Tuhan bekerja.
0: 当然我们知道, 上帝不是说每一次都有这样的工作,
1: dan Tuhan tidak berkata setiap kejadian selalu berhasil.
0: 但是我们存着信心来到上帝面前, 我们让主的旨意成就.
1: Kita dengan iman datang hadapan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi.
0: Ya, 这个是我们看到这一个雅鲁的这一个信心.
1: Kita melihat iman dari Yairus.
0: 但是在我们信仰的过程中间,
1: tetapi dalam pengalaman iman kita,
0: 我们看到也是有身边有很多的人, 他们不信的人,
1: banyak orang yang tidak percaya juga,
0: 他们会嘲笑我们.
1: Orang lain men tertawakan kita.
0: Ya, 我们看到在这段经文中间也是有一群的人.
1: Di Alkitab ini juga kita lihat ada sekumpulan orang.
0: Ya, 其中一个就是这一个报信的人.
1: Yaitu orang yang mengabarkan berita ini.
0: 还有这一些在这一个雅鲁的家里的那一些的众人.
1: Juga orang yang di rumah dari Yairus.
0: Ya, 我们先看这一个报信的人.
1: Kita lihat orang yang membawa berita ini.
0: 他从家里来到这个雅鲁的这个身边.
1: Dia dari rumah datang ke Yairus.
0: 他说你的女儿死了，何必还劳动先生呢？
1: Anakmu sudah mati, untuk apa menyusahkan lagi guru?
0: Ya, 其实我们觉得很奇怪哈。
1: Kita juga aneh.
0: 应该谁来做这个决定？
1: Siapa yang harusnya membuat keputusan?
0: 一定是家主，对不对？ 他自己的女儿。
1: Pasti ya kepala keluarga, karena itu anaknya.
0: 但是这个报信的人为他做决定。
1: Tetapi orang yang membawa berita ini yang memberi keputusan.
0: 你的女儿都死了，你还要去叫耶稣来干什么呢？
1: Anakmu sudah mati, buat apa panggil Yesus datang?
0: 意思是说, 你叫耶稣回去好了。
1: Bahkan dia berkata, pulang saja.
0: 这个就是说常常会在我们信仰的过程中间也常常会听到很多这样的声音。
1: Demikian juga waktu di kehidupan kita sehari sering mendengar hal seperti ini.
0: 他会为你出这个主意，给你下出那个主意。
1: Ada orang yang memberikan usul yang ini, ada yang memberikan usul yang lain.
0: 我也是刚刚来印尼的时候。
1: Demikian pula saya waktu baru datang ke Indonesia.
0: 我读完神学，我去侍奉。
1: Sesudah lulus dari sekolah teologi, saya melayani.
0: 那个时候我想去拜访一些这个华人的家庭。
1: Maka saya ingin mengunjungi beberapa keluarga.
0: 当我去到他们家的时候，他们都很友好。
1: Waktu ke rumah mereka, mereka itu sangat ramah menerima kita.
0: 但是一问, 你是做什么工作的?
1: Waktu mereka bertanya, apa pekerjaan kau?
0: 我说我是基督徒, 我是传道人.
1: Saya mengatakan, saya orang Kristen, saya adalah penginjil.
0: 他们马上就好像就这个脸色就变了。
1: Maka ada perubahan di wajah mereka.
0: 你一个中国人, 为什么信这个耶稣, 信这个洋教?
1: Kau orang Tionghoa, mengapa percaya kepada agama orang asing?
0: 你应该信我们祖宗的这个宗教, 要信佛教, 信道教。
1: Kau harus percaya kepada leluhur kita, kepada agama Tao dan Confucius.
0: 我听了我就觉得, 哎, 不知道怎么说, 心里觉得很难过。
1: Saya gak tahu harus ngomong apa ya, susah sekali.
0: 就是很多人, 他们以为自己明白, 他们以为说他们明白的就是真理的时候,
1: waktu mereka berpikir bahwa apa yang mereka percaya itu adalah kebenaran mereka,
0: 其实他们就是用他们以为他们正确的来教导别人.
1: Mereka berpikir secara pikiran mereka, mereka yang benar.
0: 所以其实你知道吗? 我是从中国来的, 他没有想到这一点, 我应该会比他更明白我们的这一个文化是怎么样子。
1: Jadi Mereka lupa, saya ini orang asli dari Tiongkok. Masa saya tidak tahu, saya pasti lebih tahu akan kebudayaan saya sebagai orang Tionghoa.
0: Ya, 其实真的，我为了去讲解我们中国人真的信耶稣是信洋教吗？
1: Jadi, apakah saya sebagai orang Tionghoa percaya kepada Yesus adalah percaya kepada agama asing?
0: Ya, 我今天要做一点点的解释。
1: Saya akan menjelaskan.
0: 因为也许在我们中间可能也有一些人不明白。
1: Mungkin ada di antara kita pun yang tidak mengerti.
0: Ya, 首先, 基督教不是洋教.
1: Pertama, agama Kristen bukanlah agama orang asing.
0: 基督教是亚洲的宗教.
1: Agama Kristen adalah agama orang Asia.
0: 其实你去看, 所有的这个几大宗教都是从亚洲出去的.
1: Kita lihat semua agama datangnya dari Asia.
0: 我们回来数一下, 好不好?
1: Mari kita lihat.
0: 佛教是从哪里开始?
1: Agama Buddha itu dari mana datangnya?
0: 印度,
1: India,
0: Nepal, 是不是亚洲的?
1: Itu dari Asia.
0: 还有这一个, 啊, 我们说基督教和天主教可以算同一个, 是哪里的? Yeah,
1: Kristen maupun Katolik dari mana?
0: 是从耶稣, 对不对? 耶稣是哪里人?
1: Yaitu dari Yesus, dari mana Yesus?
0: 犹太人, 是亚洲人, 对不对?
1: Orang Yahudi,
0: 啊, 我们称为西亚嘛, 那边叫做西亚, 亚洲人,
1: yaitu Asia Barat.
0: 那还有其他的什么宗教?
1: Agama apa lagi?
0: 印度就刚刚说了啊, 印度教, 印度教也是, 对不对? 也是印度的, 印度, 还有什么? 穆斯林,
1: Muslim,
0: 是哪里?
1: Dari mana?
0: 也是亚洲的, 对不对?
1: Juga dari Asia.
0: 阿拉伯人都是我们亚洲人.
1: Semua agama dari Asia.
0: 你去数这几大宗教, 我告诉你, 没有一个宗教是从西方出来, 全部是亚洲的宗教.
1: Semua agama datangnya dari Asia.
0: 所以你们看到在这一个罗亚的那个时候, 他说了一个叫做, 他们的祖先叫闪的神,
1: 闪族. Dalam kisah Nuh, ada disebut kita ada turun dari Sem.
0: 所以很有意思, 其实你们看到, 如果去研究历史的时候, 你会发现, 闪, 它是, 就是大概来讲, 是亚洲人的祖先。
1: Jadi kalau kita pikir, kita lihat dari sejarah, orang Asia itu turun dari Sem.
0: 啊, 但是我们知道背后都有通婚, 对不对? 所以现在, 其实今天我们说我们亚洲人, 其实都已经, 这个混血了,
1: tapi sebenarnya tidak ada yang murni lagi, semua sudah campur-campur.
0: 但是我们要去明白点, 第二个问题, 我们说这一个基督教不是洋教, 跟我们中国的文化或祖先有非常大的这一个联系。
1: Maka kita lihat juga agama Kristen ini dengan leluhur kita di Tiongkok juga ada hubungan.
0: Ya, 你们知道我们在这一个中国最鼎盛的一个时期是唐朝, 对不对?
1: Jadi kita lihat waktu kejayaan di Tiongkok adalah waktu zaman dinasti Tang.
0: 我们叫做 大唐盛世, 那个时候,
1: yaitu zaman kemasan dari Tang.
0: 你知道吗? 那个时候也是基督教在中国发展最好的时候。
1: Itu adalah agama Kristen paling maju-majunya di Tiongkok.
0: 不过那个时候, 不叫基督教, 那个时候叫景教。
1: Mereka tidak mengatakan itu agama Kristen, tapi agama Jing.
0: 那景, oh. 你就说景教就好了, 对,
1: yeah, 景教, agama Jing.
0: 如果你们今天去那个陕西西安的时候, 有一块石碑, 那个景教石碑, 在那里可以看那个历史的。
1: Kalau kita ke Xi'an, di sana akan ada satu tugu prasasti yang menuliskan tentang agama ini.
0: Nah, 再下来到宋朝，到这一个元朝，元朝也是他们很多是信耶稣的。
1: Kemudian zaman dinasti Song dan dinasti Yan ini banyak juga orang
0: Kristen. 叫做耶利可温教, 其实也是基督教的一个称呼。
1: Ya, suatu nama yang lain, 耶利可温.
0: 到了明朝的时候,
1: waktu dinasti Ming,
0: 你们知道从这一个永乐年间, 这一个明成祖朱棣, 把一个叫做天坛的东西, 从这一个南京搬到北京去, 在那里建都, 在北京。
1: Waktu itu, bukota pindah dari Nanjing ke Beijing.
0: 如果你们说元朝是别的小数民族的话, 那明朝一定是我们汉人建立的。
1: Kalau dikatakan Ming ini dinasti yang kecil, tapi ini adalah leluhur dari kita orang Han.
0: Ya, 那明朝, 你们知道吗? 他们所敬拜的神是谁?
1: Siapakah Allah yang disembah pada zaman dinasti Ming?
0: 我们知道在今天北京的天坛, 你还可以去看的。
1: Kalau di Beijing, di Tiantan, di suatu bangunan, kita bisa lihat.
0: Ya, 明成祖在建这个故宫之前, 他先要建, 要把那个神位, 要安好在那个北京那里。
1: Mereka sebelum mendirikan istana, mereka sudah membangun juga satu daerah tempat mereka bertemu dengan Tuhan.
0: 那一个神位牌上面的名字就是我们汉人所敬拜的这一个神。
1: Maka di bangunan ini, di atas ada suatu tulisan gitu.
0: Ya,
1: nama itu nama mengenai Tuhan kita.
0: 我忘记把那一个神位的那个名字在这里打出来。 那个你们可以去, 如果有空去北京的话, 可以看, 在那个祈年殿里面, 还有这个黄琼宇, 就是天坛里面那个, 里面的正中央有一个牌位, 叫做神位, 写了四个字, 叫做黄天上帝。
1: Di sana, di dalam ada suatu tablet yang bertuliskan Tuhan yang mengurus alam semesta.
0: 所以我们的汉人的祖先一早就是敬拜上帝的。
1: Jadi awal mula orang kita sebagai orang Han sudah menyembah Tuhan.
0: 还天上帝 这个 四个字的意思就是说，他是最尊贵的、最大的、最高的那一位在天上的君王，至尊、至大、至高的那一位君王，在天上的。
1: Ya, di sini di dalam plakat atau tablet ini ada tulisan adalah Tuhan yang paling tinggi, yang paling berkuasa.
0: 而且这一个敬拜这个皇天上帝不是从明朝才开始。
1: Dan penyembahan Tuhan ini tidak dimulai dari dinasti Ming.
0: Ya, 是从我们被称为炎黄子孙，从皇帝的时候就已经开始祭天。
1: Yaitu untuk penyembahan kepada langit ini sudah dimulai dari awal sekali.
0: 所以我们不要以为说我们华人跟基督教是无关的，以为那个是西方的宗教。其实我们的祖先一早就在敬拜这一位上帝。
1: Jadi kita jangan pikir sebagai orang Tionghoa tidak ada urusan dengan Tuhan ini. Sebenarnya dari awal kita sudah menyembah Tuhan alam semesta ini.
0: 那我们问你们，解放以后，我们到今天的这一个现代，我们跟基督教有没有关联？
1: Jadi apakah ada hubungan sampai dengan sekarang kita?
0: 一样的有关联。
1: Tetap ada hubungan.
0: 这个清朝是谁推翻的？
1: Siapa yang mulai dengan dinasti Qing?
0: 孙亚仙，对不对？
1: Itu Yasin.
0: 他是基督徒，对不对？
1: Dia seorang Kristen.
0: 啊，这个有历史记载的。
1: Ini tertulis di dalam sejarah.
0: 大家就说，那我们这个大陆的这一个跟基督教没有关系啊？
1: Kita yang di daratan Tiongkok berarti tidak ada hubungan dengan Tuhan.
0: 因为中国是信无神论的呀。
1: Karena Tiongkok adalah ateis.
0: 其实也有关联。
1: Sebenarnya ada hubungan juga.
0: 我要问你们，共产主义是从谁发起的？ 谁是创始人？
1: Siapakah pencetus dari komunisme?
0: 是不是有两个人？
1: Ada dua orang.
0: 一个叫做卡尔马克思。
1: Yang pertama ada Karl Marx.
0: 还有一个叫做恩格斯。
1: Yang kedua ada Engels.
0: 他们其实卡尔马克思你知道吗？ 他们两个都是犹太人。
1: Sebenarnya kedua orang ini adalah orang Yahudi.
0: 卡尔马克思的这一个家人，他们是信耶稣的。
1: Keluarga Karl Marx itu percaya Yesus.
0: 如果你去研究这个历史的话，你看其实共产主义，其实为什么他们会冒出一个共产主义来？
1: Jadi kita kalau lihat sejarah, kenapa bisa keluar pemikiran komunisme ini?
0: 其实最早是在《使徒行传》。
1: Permulanya itu dari kisah para rasul.
0: 他们在《使徒行传》时，把那个自己的家里的财产全部变卖了，然后。 在他们的这个会堂里边，大家全部一起来公用。
1: Pada saat zaman kisah rasul-rasul, mereka itu berkumpul bersama dan harta milik mereka mereka jual dan dibagi bersama.
0: 是不是我们在中国有段时间是不是这样子？大家都是把这个自己的东西拆出来，这个要实现共产主义嘛，对不对？
1: Nah, inilah yang di Tiongkok terjadi, yaitu komunisme atau sosialisme, yaitu harta sendiri dikeluarkan untuk umum.
0: 所以其实真正的共产主义在哪里？
1: Jadi sebenarnya komunisme yang asli, sosialisme yang asli ada di mana?
0: 真正的共产主义在地上是不会实现的。真正的共产主义在地上是永远不会实现。
1: Sebenarnya tidak bisa terjadi di kalau benar-benar pikir tidak akan terjadi di bumi ini.
0: 但是当耶稣再来以后，我们在天国里边一定会实现共产主义。
1: Tetapi asli sosialisme ini akan terjadi di surga.
0: 这个是很有意思吗？ 当我们去看这一个华人的这个文化的时候，我们中国人文的时候，你看我们从来从古至今就没有离开过敬拜上帝。
1: Jadi kalau lihat dari sejarah kebudayaan kita orang Tionghoa dari sejak awal tidak akan terlepas dari Tuhan.
0: 讲一点点，大概是一些题外话。
1: Suatu cerita sejarah.
0: 下面我们要来看第三个，那么耶稣他是谁呢？
1: Jadi kita lihat siapakah Yesus.
0: 当时耶稣告诉他们说，这一个孩子不是死了，是睡了。
1: Tuhan Yesus mengatakan anak ini tidak mati, hanya tidur.
0: 那旁边的人都笑他，明明死了，你说他是睡了，你这个是乱说。
1: Maka orang-orang sekitar mengatakan, bagaimana orang mati disebut tidur? Gimana ini?
0: 在人的观念里边，人死了，谁都救不了。
1: Jadi kalau orang mati, siapapun tidak bisa menolong.
0: 所以，因为他们不认识身边的这位耶稣是谁。
1: Mereka itu tidak mengenal siapakah Yesus sebenarnya.
0: 耶稣叫这人说，你们出去。
1: Maka Tuhan Yesus berkata, keluar, keluar.
0: 然后他只带着这一个孩子的父母，还有他的门徒进到这个房间里边。
1: Maka dia membawa orang tua anak ini dengan murid-muridnya ke dalam kamar.
0: 然后拉着孩子的手。
1: Dan memegang anak ini, tangan anak ini.
0: 当时用这个大力大鼓米，意思说，闺女，我吩咐你起来。
1: Maka dia mengatakan tali tabi, berarti bangunlah engkau.
0: 这个孩子就活活的在众人面前站起来了。
1: Di depan mata umum, anak ini berdiri.
0: 这个是耶稣在世上神的其中的一个死人复活的神迹。
1: Ini adalah salah satu mujizat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Maka kita tahu bahwa kematian ini adalah suatu belenggu yang paling besar untuk kita. Kita tidak bisa melewatinya. Maka waktu kita mengatakan bahwa kita sudah dibebaskan, tetapi kita tidak bisa bebas daripada kematian dari dosa. Waktu kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang merdeka, kalau engkau sudah bisa bebas daripada dosa dan maut, maka engkau adalah seorang yang benar-benar bebas merdeka. Tetapi kedua hal ini kita tidak bisa melarikan diri dari hal ini. Karena kita semua berdosa, kita pun akan menghadapi maut. Maka kalau kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa dan maut, kita belum merdeka benar. Tuhan Yesus membuat mujizat membangkitkan orang mati, mau menunjukkan kepada kita maut ada di dalam tangan dia. Dia sudah mengalahkan maut. Dia bukan hanya membangkitkan orang dari mati, bahkan dia sendiri naik ke atas salib. Dia sudah mati, pada hari ketiga bangkit pula. Paling sedikit ada 500 orang yang sudah menyaksikan kebangkitannya, termasuk murid-muridnya, termasuk prajurit Roma. Maka kita lihat kejadian ini ada di sejarah kitab Roma. Waktu di pengakuan iman rasuli kita lihat di bawah pemerintahan siapa dia disalibkan? Di bawah kekuasaan Pilatus. Mengapa Alkitab mencatat nama ini? Ini adalah seorang tokoh dalam sejarah Romawi. Kalau orang mau memeriksa kebenarannya, periksalah di sejarah ini ada tidak. Jadi dengan sejarah ini menunjukkan kematian dan kebangkitannya. Puji syukur pada Tuhan. Dari negara pun manapun kita, kita akan menggunakan suatu penanggalan, yaitu penanggalan Masehi. Masehi ini dimulai dari titik mana? Bagaimana memisahkan sebelum dan sesudah Masehi? Ini dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus adalah sebelum Masehi. Sesudah kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sesudah Masehi. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menguasai sejarah, dan Tuhan Yesus juga memerintah sekarang dan sampai nanti. Dia adalah Raja Surga. Maka di dalam bahasa Yunani disebut Jesus Christ. Firman sampai di sini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu. Kami tidak lupakan karena kematian kebangkitan Tuhan Yesus
0: 使我们真正能够成为在基督里自由的人。
4: Maka kita menjadi orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus.
0: 借着耶稣基督
4: melalui Yesus Kristus,
0: 我们今天得着真自由。
4: Kami hari ini benar-benar mendapatkan kemerdekaan yang sejati.
0: 胜过了罪和死亡。
4: Mengalahkan dosa dan maut.
0: 感谢我们的主。
4: Terima kasih Tuhan.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
4: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
4: Amin.
0: Ya, 接下来啊，我们要准备来奉献。
4: Selanjutnya kita akan mengadakan persembahan.
0: Ya, 我们也来唱一首诗歌《因主活着》。
4: Kita menyanyikan Kristus Hidup, SPK 252.

0: 让我们一起来为祷是感恩祷告。
1: Marilah kita sama-sama berdoa mengucapkan syukur.
0: 主啊，天父，我们满心感谢你。
1: Allah Bapa, dengan sepenuh hati kami bersyukur.
0: 因着你的爱，你让你的独生爱子为我们在十字架上舍命来救赎我们。
1: Karena kasih Tuhan telah mengorbankan putranya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami.
0: 主啊，我们今天成为何等样人，都是你的爱所成的。
1: Tuhan, kami seperti apa sekarang ini, itu semua adalah berkat Tuhan.
0: 只是我们信心的不定，常常忘记了主你活在我们的心中。
1: Sehingga kami sering iman kami itu lemah, karena kami tidak ada Tuhan di dalam hati kami.
0: 以致我们常常为生活上，在人生道路上的一些困苦，一些不顺的事情，我们活在忧虑，我们活在痛苦中间。
1: Sehingga kami sering di dalam hidup kami,menghadapi kesulitan, kesengsaraan, sehingga kami merasakan kekhawatiran.
0: 我们忘记了你跟我们讲，当我们没有开声的时候，没有祷告的时候，你已经知道我们所需要的。
1: Sebetulnya kami sering lupa, sebelum kami berdoa, Tuhan sudah tahu seisi hati kami.
0: 主啊，请你借着今天的道，让我们再一次被你提醒。
1: Tuhan sekali lagi melalui firman-Mu diingatkan kami semua.
0: 只要信，不要怕。
1: Asal percaya, jangan takut.
0: 主啊，让我们接着你所赐下来的信心，让圣灵来引导我们走这条人生的道路。
1: Sehingga Tuhan, dengan imanmu, Tuhan berikan kami penuhi Roh Kudus di dalam hati kami.
0: 以致把一切人生的痛苦，我们都能够交托在主你的手中。
1: Sehingga segala kesulitan dan kesusahan kami, kami bisa serahkan di dalam tangan Tuhan.
0: 所以我们也不忘记为这个国家来祷告。
1: Kami pun tidak lupa berdoa untuk negara kami ini。
0: 主啊，你赐这个国家有多少的地下的矿物，多少的财富在里面。
1: Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan negara ini dengan penuh berkelimpahan kekayaan。
0: 为了这个国家来感恩。
1: Kami bersyukur untuk negara kami ini。
0: 求主你让我们有一个这个国家有一个懂得有智慧有能力有青年的政府来掌管这个国家。
1: Sehingga Tuhan berikanlah penguasa negara ini diberikan hikmat kebijakan untuk mengurus negara ini.
0: 好让你所赐予的这个国家的一些那么重要的矿物能够造福百姓。
1: Sehingga segala kekayaan itu bisa dimanfaatkan.Bagi kesejahteraan rakyatnya,
0: 让这些百姓能够过一个真正安定的生活
1: ，sehingga rakyatnya bisa hidup di dalam tentram dan sentosa.
0: 主，我们感谢你，今天我们有奉献的机会。
1: Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan.
0: 求你借着这个小小的奉献交在你手中的时候，能够做无限大的一个使用。
1: Tuhan melalui persembahan yang kecil ini, Tuhan pakai.Dengan besar faedahnya.
0: 让一切荣耀归你名。
1: Dan segala kemuliaan kembalikan kepada Tuhan.
0: 以上的感恩祷告奉靠主耶稣基督的圣名。
1: Dan doa kami kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Ya, 弟兄姊妹请坐。
3: Silakan duduk.
2: Ya, 我们下面有一些简短的这个教会消息要来报告一下。
3: Ada sedikit pengumuman di gereja kita ini.
2: 我们儿童双语在这个上午的十点在教育馆的三楼照常进行。
3: Sekolah Minggu Dwi Bahasa tetap dilakukan di sini hari Minggu jam 10.
2: 然后拜三下午五点的双语祷告会照常在这里进行。
3: Dan tetap hari Rabu ada kebaktian doa Dwi Bahasa.
2: 接下来是我们每主日上午我们八点半有这个客家诗班的练习。
3: Tiap Minggu 8:30 ada paduan suara Hakka latihan.
2: Ya, 欢迎弟兄姊妹踊跃来参与。
3: Silakan saudara ikut.
2: 然后拜六上午的十二点到中午一点有关怀查经查考这个民数记。
3: Tiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 1 ada PA mengenai kitab bilangan kali ini.
2: 站立，我们来唱三会诗。
3: Kita nyanyi lagu doxology.

0: 让我们领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与安慰常与你们同在，直到永永远远。Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 弟兄姊妹请坐，我们今天的祷告到此结束。愿上帝赐福大家平安的脚步回到各自的家中。
1: Kiranya Tuhan berkati kita.

0: Kemarahan terhebat seseorang dapat memperlihatkan sisi terburuk hidupnya.
1: 从一个人的极大愤怒中能看出一个人的负面。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Cinta adalah sebuah kesaksian hidup yang harus terus-menerus diuji sepanjang waktu.
1: 经得起考验的爱，足以证明爱的定义。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pribadi yang layak terima segala hormat pujian kita.

0: Jika kita setia berdoa, kita juga akan tekun bekerja.
1: 有毅力祷告，就有毅力工作。
2: 92,1 FM Suara Indah Education

0: 各位亲爱的家人弟兄姊妹平安
1: Shalom saudara sekalian，
0: 我们一同站立，我们要来宣告上帝的话。我们的帮助乃是从创造宇宙万物的主耶和华而来，愿恩惠平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家，直到永远。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sampai selamanya. Amin. Ya, 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk, saudara sekalian.
0: 我们预备心来进入今天的崇拜。
1: Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian.

0: 让我们先一同来宣读今天的经句，马可福音第五章三十六节。
1: Mari kita membaca nats hari ini Markus pasal 5.
0: 我们先用中文。耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：“不要怕，只要信。”
1: Mari kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat: Jangan takut, percaya saja.
0: 呀，我们只要存着信心来到我们的主面前，让我们一同站立。
1: Mari kita bangkit berdiri dengan iman kita menghadap Tuhan. Kita menyanyikan SPK 6.

0: 主的满有慈悲，你们的天父，我们要来到你自己的面前。
1: Allah yang maha kasih, kami datang ke hadiratMu.
0: 在今天这一个充满喜乐的日子里
1: ，pada hari yang berbahagia ini，
0: 我们要来领受你从天上而来各样的福分。
1: Kami akan mendapat berkat dari atas daripadamu，
0: 也愿我们的赞美和敬拜达到你自己的宝座前。
1: Kiranya pujian kami sampai ke hadiratMu。
0: 我们感谢主，你带领我们印尼这一个国家。
1: Terima kasih Tuhan, kau sudah memimpin negara kami ini。
0: 我们能够从这一个别的国家的殖民中间，我们可以自由。
1: Dan kami bisa merdeka daripada penjajahan。
0: 但是我们要最感谢的是
1: ，tapi yang lebih kami syukuri，
0: 我们的救主耶稣基督把我们从罪恶和死亡中间拯救出来。
1: Tuhan Yesus Juru Selamat kami telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa。
0: 我们可以脱离死的捆绑，成为一个自由的人。
1: Kami bisa menjadi orang merdeka daripada kuasa maut。
0: 今天普天下的众信徒都要来庆祝这一个得自由的日子。
1: Hari ini seluruh dunia merayakan kemerdekaan dari dosa ini。
0: 我们要向我们的主献上感恩。
1: Kami mau bersyukur kepada Tuhan kami。
0: 我们在主里边得到真自由。
1: Kami mendapatkan kemerdekaan yang benar-benar dari Engkau。
0: 我们不再是罪的奴仆。
1: Kami tidak menjadi hamba dosa。
0: 感谢我们的主。
1: Terima kasih Tuhan。
0: 所以我们在这里自由的敬拜，自由的赞美。
1: Agar kami bisa dengan bebas berbakti padamu。
0: 愿你在以下的时间与我们同在。
1: Kiranya Engkau menyertai waktu selanjutnya。
0: 不管是线上或线下的众弟兄姊妹。
1: Baik yang online maupun onsite。
0: 我们可以同心合意来到主的面前。
1: Agar kami bisa bersehati menghadap kehadapanmu。
0: 把我们的赞美和感恩来献给我们的主。
1: Agar kami membawa puji syukur kami ke hadapanmu。
0: 你在天上来悦纳我们一切的敬拜。
1: Kiranya Engkau berkenan akan penyembahan kami。
0: 祷告感恩奉主耶稣基督的圣名。
1: Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus。
0: Amin。Amin。 Ya, 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk, saudara sekalian。
0: 我们来唱第二首诗歌，欢乐不停。
1: Kita nyanyi lagu kedua, Dia membuatku selalu bernyanyi, SPK 264。
0: 我们一起拍手唱好不好？

0: Sekarang kita akan mengucapkan
1: Selanjutnya pengakuan iman rasuli.
2: 让我们历世历代的众信徒们一起来宣告我们的使徒信经。
3: 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，又从圣女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣灵共治教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Pengakuan iman rasuli.
3: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Amin. 弟兄姊妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 让我们接下来要准备来听主的道。
1: Selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan.
0: 我们做一个简短的祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa.
0: 神的天父，
1: Allah yang Maha Kuasa，
0: 我们在这里也来庆祝主耶稣在十字架上为我们舍己。
1: Juga kami akan merayakan Engkau telah mengorbankan dirimu di atas salib untuk kami.
0: 他复活，
1: Dia telah bangkit，
0: 呀，升天，
1: Naik ke surga，
0: 为我们预备在天上美好的家。
1: Mempersiapkan tempat kediaman kami di surga.
0: 感谢主，我们不单单是地上的这一个国民。
1: Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya warga di dunia ini.
0: 我们也是将来天国的公民。
1: Kami pun menjadi warga di surga.
0: 呀，作为上帝的儿女是何其的蒙福。
1: Betapa berbahagianya menjadi anak Allah.
0: 呀，我们拥有双重的国籍。
1: Kami mempunyai dua kewarganegaraan.
0: 有地上的国籍，也有天上的国籍。
1: Kewarganegaraan di dunia maupun di surga.
0: 感谢我们的主。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 将以下的时间恭敬仰望在你自己的圣所当中。
1: Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu.
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: Dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Amin.
0: 要亲爱的弟兄姊妹平安。
1: Shalom saudara sekalian.
0: 今天是一个很喜庆的日子。
1: Hari ini hari yang bahagia.
0: 但是今天的主题是讲关于一个使人复活的一个主题。
1: Judul hari ini adalah mengenai orang yang bangkit dari kematian.
0: Ya, 这个是耶稣使雅鲁的女儿复活这一个事件。
1: Adalah kejadian Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus.
0: 这一个事件记载在这个马可福音、这个路加福音还有马太福音。
1: Kejadian ini tertulis dalam kitab Markus maupun kitab Lukas dan Matius.
0: Ya, 但是我去看了一下，在马可福音记载的是最详细。
1: Tapi saya lihat di kitab Markus lebih detail catatannya.
0: 所以我要从今天主要从马可福音第五章三十五到四十三节来讲这一个事件。
1: Maka saya akan membaca dari kitab Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan 43.
0: 因为这一段的经文是我们非常熟悉的一段经文。
1: Karena ayat ini adalah ayat yang kita tahu.
0: 所以我不在这里一一来读。
1: Saya tidak akan membacakannya satu persatu.
0: 呀，我们先来看这一个雅鲁这一个人。
1: Kita akan melihat siapakah Yairus ini.
0: 在这里讲他是这一个管会堂的。
1: Di sini katakan dia adalah seorang kepala rumah ibadat.
0: 呀，管会堂的就是说当时的这一个会堂的叫做主管。
1: Yaitu pengurus dari rumah ibadat ini.
0: 这一个在犹太人中间他是一个非常重要的这一个职位。
1: Di orang Yahudi ini adalah kedudukan yang sangat
0: penting. 我们知道犹太人他们分散在这一个世界各地的时候，
1: kita tahu bahwa orang Yahudi waktu itu terpencar di seluruh dunia.
0: 他们每一处会堂都有专人来负责的。
1: Di tiap rumah ibadat ada yang mengurus.
0: 从耶稣时代开始就有这一个会堂。
1: Rumah ibadat ini sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus di dunia.
0: 呀，会堂是他们这一个聚集和议事的地方，就是商议这个事情的地方。
1: Yaitu ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi。
0: 所以这一个会堂的主管在当时是具有这一个很有名望的一个地位。
1: Maka kedudukan ini adalah kedudukan yang sangat penting di antara orang Yahudi。
0: 但是我们知道这一个生活死，不管你是谁，都要面对这个事情。
1: Apapun kita di dunia ini selalu akan menjumpai hal ini。
0: 所以这一个雅鲁也是遇到了一个非常这个严重的关于他的这一个家庭的问题就出现了。
1: Maka di rumah Yairus ini ada suatu kejadian sangat penting。
0: 呀，我们在这一个经文上说，开始是说他的女儿病得快要死了。
1: Di Alkitab pertama dikatakan bahwa anak perempuannya itu sakit hampir meninggal。
0: 呀，作为一个父亲，我们知道当这一个女儿遇到这样一个重大疾病的时候，当然最着急的就是父母。
1: Kalau seorang anak sakit, pasti yang paling khawatir adalah orang tua。
0: 所以我们相信这一个父亲，他就到处打听，哇，怎么样我的孩子可以这个好起来呢？
1: Maka sebagai ayah dia pasti akan cari informasi kemana juga bagaimana untuk menyembuhkan anak ini.
0: Ya, 他得到了一个好消息。
1: Dia mendapat kabar baik.
0: 就是耶稣刚好在他们所在的那一个城市。
1: Kebetulan Yesus ada di kota tempat mereka tinggal.
0: 相信他也听了，可能看了耶稣行了许多的神迹。
1: Dan saya yakin dia sudah melihat dan mendengar keajaiban yang telah terjadi.
0: 所以透过他所看到的、所听到的，他心里边生出了一个信心。
1: Maka melalui apa yang didengar, apa yang dilihat, maka timbullah iman di hatinya.
0: 他认为耶稣一定可以来医治他女儿的疾病。
1: Maka dia berpikir pasti Yesus bisa menyembuhkan penyakit ini.
0: 所以他就派了这个他的手下去请耶稣去他家里来医治他的女儿。
1: Maka dia mengutus orang untuk mencari untuk menyembuhkan anak ini.
0: Ya, 他是带着希望。
1: Dia membawa pengharapan.
0: 但是这个希望很快就灭掉了。
1: Pengharapan ini dengan segera sirna.
0: 因为当他们还在这个路途中的时候，
1: waktu mereka masih dalam perjalanan,
0: Yairus 听到一个悲伤的消息。
1: Yairus mendengar kabar buruk.
0: 啊，家里有人来到这里，亲自告诉他，你的女儿已经死了。
1: Ada kabar dari rumah mengatakan anakmu sudah mati.
0: 在我们人看来，
1: menurut pandangan manusia kita,
0: 人死了，
1: orang sudah mati,
0: 我们做任何事情就再也没有意义了。
1: Maka apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya.
0: 啊，就像我们华人常说的一句话叫“人死不能复生”。
1: Maka seperti orang Tionghoa mengatakan orang sudah mati sudah tidak bisa bangkit lagi.
0: 遇到这样的事情，我想这个做爸爸的非常的悲伤。
1: Maka saya pikir sebagai seorang ayah menghadapi ini sangat sedih.
0: 耶稣也跟他一同来面对这个事情。
1: Dan Tuhan Yesus bersama dengan mereka menghadapi masalah ini.
0: 耶稣没有跟他说很多话。
1: Tuhan Yesus tidak banyak bicara dengan mereka.
0: 只是说不要怕，只要信。
1: Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja.
0: 要我们相信这句话给雅鲁带来非常大的一个信心的一个恢复。
1: Maka saya yakin perkataan ini membangkitkan kembali iman daripada Yairus.
0: 所以我们看到在马太福音，雅鲁跟耶稣说。
1: Maka di Matius mengatakan Yairus berkata kepada Yesus,
0: 虽然我的女儿已经死了，
1: meskipun putriku sudah mati,
0: 但是如果你去的话，我的女儿一定能够活过来。
1: Kalau engkau pergi ke sana, putriku pasti bangkit lagi.
0: 所以我们看到这个雅鲁，他经历了一个，其实在这一个路途中间的时候，就经历了一个信心的一个成长。
1: Maka di dalam perjalanan ini kita melihat iman dari Yairus itu muncul di perjalanan ini.
0: 所以开始他的信心是病得医治的信心。
1: Maka pertama dia punya iman akan ada penyembuhan.
0: 但是当耶稣对他说不要怕，只要信的时候。
1: Waktu Tuhan Yesus mengatakan jangan takut percayalah.
0: 他里面的是个信心恢复成为成长成为一个死而复活的信心。
1: Maka imannya itu bangkit lagi dari tadinya sudah mati jadi bangkit kembali.
0: 所以我们看到其实在圣经里面是短短的一个记载。
1: Sebenarnya di Alkitab ini hanya suatu potongan yang kecil dari kejadian.
0: 但是我们知道一个人的信心是在心里边，你看就慢慢的在里边成长。
1: Maka kita lihat di sini iman orang itu perlahan-lahan tumbuh di sini.
0: Ya, 亲爱的弟兄姊妹，
1: saudara sekalian，
0: 我们其实也是一样。
1: Demikian pun kita，
0: 我们的信心是常常是起起落落的。
1: Iman kita itu kadang-kadang naik dan turun。
0: 但是上帝使用一些的事情 让我们的信心能够成长。
1: Tetapi Tuhan menggunakan segala kejadian menjadikan iman kita itu bertumbuh.
0: Ya, 我要讲讲就是我自己的一个见证。
1: Saya ada suatu kesaksian mengenai diri saya sendiri.
0: 这一次前不久我回家了一趟。
1: Tidak lama yang lalu saya pulang.
0: 因为我的家里人给我打电话说我的妈妈生病的非常严重。
1: Karena keluarga saya ada telepon ke saya bahwa ibu saya sakit.
0: 当送到这个医院的时候
1: waktu dikirim ke rumah sakit,
0: 他的这一个牙关已经咬紧了
1: giginya sudah keras sekali mengatup,
0: 眼睛也已经这个关都散掉了
1: dan matanya sudah tidak bisa ketutup.
0: 当带到医院的时候医生说对不起我们也没有办法
1: waktu dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan maaf kami tidak bisa berbuat apa-apa.
0: 你们还是拿回家去吧。
1: Sebaiknya bawa pulang saja.
0: 因为没有意义了。
1: Tidak ada artinya lagi.
0: 但是我跟我姐打电话的时候，我就告诉她。
1: Maka waktu saya berkata dengan cici saya di telepon,
0: 我们一起来为妈妈祷告。
1: Mari kita bersama berdoa untuk mama kita.
0: 祷告之后，我就跟她说，你去跟医生说。
1: Sesudah berdoa, kamu pergi ke dokter.
0: 不管怎么样情况，我们不会责怪医生。
1: Jangan takut, kami tidak akan menyalahkan dokter.
0: 你们去尽力就好了。
1: Perbuatlah sekuat tenagamu.
0: 你们知道吗？他在医院里边，他住了大概21天。
1: Dia tinggal di rumah sakit 21 hari.
0: 今天他已经能说话能吃饭。
1: Hari ini sudah bisa makan, sudah bisa bicara.
0: 虽然他还要用那个氧气要吊着。
1: Meskipun dia menggunakan oksigen.
0: 这个我觉得就是说，这个是一个非常大的一个神迹。
1: Ini suatu hal yang ajaib.
0: 我们就看到，当我们愿意凭着信心来到主面前的时候
1: ，maka kita tahu waktu kita mempunyai iman,
0: 上帝工作
1: ，Tuhan bekerja.
0: 当然我们知道，上帝不是说每一次都有这样的工作
1: ，dan Tuhan tidak bekerja setiap kejadian selalu berhasil.
0: 但是我们存着信心来到上帝面前，我们让主的旨意成就。
1: Kita dengan iman datang hadapan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi.
0: 这个是我们看到这一个雅鲁的这一个信心。
1: Kita melihat iman dari Yairus.
0: 但是在我们信仰的过程中间
1: ，tetapi dalam pengalaman iman kita,
0: 我们看到也是有身边有很多的人，他们不信的人
1: ，banyak orang yang tidak percaya juga,
0: 他们会嘲笑我们。
1: Orang lain mentertawakan kita.
0: 我们看到在这段经文中间也是有一群的人。
1: Di Alkitab ini juga kita lihat ada sekumpulan orang.
0: 其中一个就是这一个报信的人。
1: Yaitu orang yang mengabarkan berita ini.
0: 还有这一些在这一个雅鲁的家里的那一些的众人。
1: Juga orang yang di rumah dari Yairus.
0: 我们先来看这一个报信的人。
1: Kita lihat orang yang membawa berita ini.
0: 他从家里来到这个雅鲁的这个身边。
1: Dia dari rumah datang ke Yairus.
0: 他说：“你的女儿死了，何必还劳动先生呢？”
1: Anakmu sudah mati, untuk apa menyusahkan lagi guru?
0: 其实我们觉得很奇怪哈。
1: Kita juga aneh.
0: 应该谁来做这个决定？
1: Siapa yang harusnya membuat keputusan?
0: 一定是家主，对不对？他自己的女儿。
1: Masih ya kepala keluarga, karena itu anaknya.
0: 但是这个报信的人为他做决定。
1: Tetapi orang yang membawa berita ini yang memberi keputusan.
0: 你的女儿都死都死了，你还要去叫耶稣来干什么呢
1: ？Anakmu sudah mati, buat apa panggil Yesus datang?
0: 意思是说，你叫耶稣回去好了。
1: Maka dia berkata, pulang saja.
0: 这个就是说，常常会在我们信仰的过程中间，也常常会听到很多这样的声音。
1: Demikian juga waktu di kehidupan kita sehari sering mendengar hal seperti ini.
0: 他会为你出这个主意，给你下出那个主意。
1: Ada orang yang memberikan usul yang ini, ada yang memberikan usul yang lain.
0: 我也是刚刚来印尼的时候。
1: Demikian pula saya waktu baru datang ke Indonesia.
0: 我读完神学，我去侍奉。
1: Sesudah lulus dari sekolah teologi, saya melayani.
0: 那个时候我想去拜访一下这个华人的家庭。
1: Maka saya ingin mengunjungi beberapa keluarga.
0: 当我去到他们家的时候，他们都很友好。
1: Waktu ke rumah mereka, mereka itu sangat ramah menerima kita.
0: 但是一问，你是做什么工作的？
1: Waktu mereka bertanya, apa pekerjaan kau?
0: 我说我是基督徒，我是传道人。
1: Saya mengatakan saya orang Kristen, saya adalah penginjil.
0: 他们马上就好像就这个脸色就变了。
1: Maka ada perubahan di wajah mereka.
0: 你一个中国人为什么信这个耶稣，信这个洋教？
1: Kau orang Tionghoa.Mengapa percaya kepada agama orang asing?
0: 你应该信我们祖宗的这个宗教，要信佛教，信道教。
1: Kau harus percaya kepada leluhur kita, kepada agama Tao dan Confucius.
0: 我听了我就觉得，不知道怎么说哈，心里觉得很难过。
1: Saya nggak tahu harus ngomong apa ya, susah sekali.
0: 就是很多人，他们以为自己明白。他们以为说他们明白的就是真理的时候
1: waktu mereka berpikir bahwa apa yang mereka percaya itu adalah kebenaran mereka
0: 其实他们就是用他们以为他们正确的来教导别人
1: mereka berpikir secara pikiran mereka yang benar.
0: 所以其实你知道吗？我是从中国来的，他没有想到这一点，我应该会比他更明白我们的这一个文化是怎么样子。
1: Jadi mereka lupa, saya ini orang asli dari Tiongkok. Masa saya tidak tahu? Saya pasti lebih tahu akan kebudayaan saya sebagai orang Tiongkok.
0: Ya, 其实真的，我为了去讲解，我们中国人真的信耶稣是信洋教吗？
1: Jadi, apakah saya sebagai orang Tiongkok percaya kepada Yesus adalah percaya kepada agama asing?
0: Ya, 我今天要做一点点的解释。
1: Saya akan menjelaskan.
0: 因为也许在我们中间可能也有一些人不明白。
1: Mungkin ada di antara kita pun yang tidak mengerti.
0: Ya, 首先, 基督教不是洋教.
1: Pertama, agama Kristen bukanlah agama orang asing.
0: 基督教是亚洲的宗教.
1: Agama Kristen adalah agama orang Asia.
0: 其实你去看, 所有的这个几大宗教都是从亚洲出去的.
1: Kita lihat semua agama datangnya dari Asia.
0: 我们回来数一下, 好不好?
1: Mari kita lihat.
0: 佛教是从哪里开始?
1: Agama Buddha itu dari mana datangnya?
0: 印度
1: India,
0: 是不是亚洲的
1: itu dari Asia
0: 还有这一个、啊、我们是基督教和天主教可以算同一个是哪里的
1: Kristen maupun Katolik dari mana
0: 是从耶稣对不对耶稣是哪里人
1: yaitu dari Yesus dari mana Yesus
0: 犹太人是亚洲人对不对
1: orang Yahudi、
0: 啊、我们称为西亚嘛那边叫做西亚亚洲人
1: yaitu Asia Barat
0: 那还有其他的什么宗教
1: agama apa lagi
0: 印度教刚才说了、啊、印度教也是对不对也是印度的印度还有什么穆斯林
1: Muslim
0: 是哪里
1: Dari mana?
0: 也是亚洲的，对不对？
1: Juga dari Asia.
0: 阿拉伯人都是我们亚洲人。
1: Semua agama dari Asia.
0: 你去数这几大宗教，我告诉你，没有一个宗教是从西方出来，全部是亚洲的宗教。
1: Semua agama datangnya dari Asia.
0: 所以你们看到，在这一个挪亚的那个时候，他说了一个叫做他们的祖先叫闪的神。
1: Maka di dalam kisah Nuh ada disebut kita ada turun dari Sam.
0: 所以很有意思，其实你们看到，如果去研究历史的时候，你会发现闪。他是就是大概来讲哈是亚洲人的祖先。
1: Jadi kalau kita pikir kita lihat dari sejarah orang Asia itu turun dari Sem.
0: 啊，但是我们知道背后都有通婚，对不对？所以现在其实今天我们说我们亚洲人其实都已经这个混血了，都混了血。
1: Tapi sebenarnya tidak ada yang murni lagi, semua sudah campur-campur.
0: 但是我们要去明白点第二个问题，我们说这一个基督教不是洋教，跟我们中国的文化或祖先有非常大的这一个联系。
1: Maka kita lihat juga agama Kristen ini dengan leluhur kita di Tiongkok juga ada hubungan.
0: 呀、yeah, ，你们知道我们在这一个中国最鼎盛的一个时期是唐朝，对不对
1: ？Jadi kita lihat waktu kejayaan di Tiongkok adalah waktu zaman dinasti Tang。
0: 我们叫做大唐盛世那个时候。
1: Yaitu zaman kemasan dari Tang。
0: 你知道吗？那个时候也是基督教在中国发展最好的时候。
1: Yaitu adalah agama Kristen paling maju-majunya di Tiongkok。
0: 不过那个时候不叫基督教，那个时候叫景教。
1: Mereka tidak mengatakan itu agama Kristen, tapi agama Jing.
0: Jing, 风景的景，你就说景教就好了，对。
1: Ya, Jing, agama Jing.
0: 如果你们今天去那个陕西西安的时候，有一块石碑，那一个景教石碑，在那里可以看那个历史的。
1: Kalau kita ke Xi'an, di sana akan ada satu tugu prasasti yang menuliskan tentang agama ini.
0: Nah, 再下来到宋朝，到这一个元朝，元朝也是他们很多是信耶稣的。
1: Kemudian zaman dinasti Song dan dinasti Yan ini banyak juga orang
0: Kristen. 叫做耶利可温教，其实也是基督教的一个称呼。
1: Ya, suatu nama yang lain, 耶利可温。
0: 到了明朝的时候
1: ，waktu dinasti Ming，
0: 你们知道从这一个永乐年间这一个明成祖朱棣把一个叫做天坛的东西从这一个南京搬到北京去，在那里建都，在北京。
1: Waktu itu ibu kota pindah dari Nanjing ke Beijing。
0: 如果你们说元朝是别的少数民族的话，那明朝一定是我们汉人建立的。
1: Kalau dikatakan Ming ini dinasti yang kecil, tapi ini adalah leluhur dari kita orang Han。
0: 呀，那明朝你们知道吗？他们所敬拜的神是谁
1: ？Siapakah Allah yang disembah pada zaman dinasti Ming？
0: 我们知道在今天北京的天坛，你还可以去看的。
1: Kalau di Beijing di Tiantan di suatu bangunan kita bisa lihat。
0: 呀，明成祖在建这个故宫之前，他先要建，要把那个神位要安好在那个北京那里。
1: Mereka sebelum mendirikan istana mereka sudah membangun juga satu daerah tempat mereka bertemu dengan Tuhan。
0: 那一个神位牌上面的名字就是我们汉人所敬拜的这一个神。
1: Maka di bangunan ini di atas ada suatu tulisan gitu.
0: Ya,
1: 今天, itu nama mengenai Tuhan.
0: 我忘记把那一个神位的那个名字在这里啊打出来。那个你们可以去，如果有空去北京的话，可以看，在那个祈年殿里面，还有这个黄琼宇，就是天坛里面那个里面的正中央有一个牌位，叫做神位，写了四个字，叫做“黄天上帝”。
1: di sana di dalam ada satu tablet yang bertuliskan Tuhan yang mengurus alam semesta.
0: 所以我们的汉人的祖先一早就是敬拜上帝的。
1: Jadi awal mula orang kita sebagai orang Han sudah menyembah Tuhan.
0: 梵天上帝这个四个字的意思就是说，他是最尊贵的、最大的、最高的那一位在天上的君王，至尊、至大。 至高的那一位君王在天上的。
1: Ya, di sini di dalam plakat atau tablet ini ada tulisan adalah Tuhan yang paling tinggi, yang paling berkuasa.
0: 而且这一个敬拜这个梵天上帝不是从明朝才开始。
1: Dan penyembahan Tuhan ini tidak dimulai dari dinasti Ming.
0: 是从我们被称为炎黄子孙，从皇帝的时候就已经开始祭天。
1: Yaitu untuk penyembahan kepada langit ini sudah dimulai dari awal sekali.
0: 所以我们不要以为说我们华人跟基督教是无关的，以为那个是西方的宗教。其实我们的祖先一早就在敬拜这一位上帝。
1: Jadi kita jangan pikir sebagai orang Tionghoa tidak ada urusan dengan Tuhan ini. Sebenarnya dari awal kita sudah menyembah Tuhan alam semesta ini.
0: 那我们问你们，解放以后我们到今天的这一个现代，我们跟基督教有没有关联？
1: Jadi apakah ada hubungan sampai dengan sekarang kita?
0: 一样的有关联。
1: Tetap ada hubungan.
0: 这个清朝是谁推翻的?
1: Siapakah yang mulai dengan dinasti Qing?
0: Sun Yat-sen, 对不对?
1: Itu Yat-sen.
0: 他是基督徒, 对不对?
1: Dia seorang Kristen.
0: 这个有历史记载的。
1: Ini tertulis di dalam sejarah.
0: 大家就说, 那我们这个大陆的这个跟基督教没有关系啊。
1: Kita yang di daratan Tiongkok berarti tidak ada hubungan dengan Tuhan.
0: 因为中国是信无神论的呀。
1: Karena Tiongkok adalah ateis.
0: 其实也有关联。
1: Sebenarnya ada hubungan juga.
0: 我要问你们，共产主义是从谁发起的？ 谁是创始人？
1: Siapakah pencetus dari komunisme?
0: 是不是有两个人？
1: Ada dua orang.
0: 一个叫做 Karl Marx。
1: Yang pertama ada Karl Marx，
0: 还有一个叫做 Engels。
1: Yang kedua ada
0: Engels。 他们其实 Karl Marx， 你知道吗？ 他们两个都是犹太人。
1: Sebenarnya kedua orang ini adalah orang Yahudi。
0: Karl Marx的这一个家人， 他们是信耶稣的。
1: Keluarga Karl Marx itu percaya Yesus.
0: 如果你去研究这个历史的话， 你看其实共产主义，其实为什么他们会冒出一个共产主义来？
1: Jadi kita kalau lihat sejarah, kenapa bisa keluar pemikiran komunisme ini?
0: 其实最早是在使徒行传。
1: Permulanya itu dari kisah para rasul.
0: 他们在使徒行传的时候，把那个自己的家里的财产全部变卖了，然后。 在他们的这个会堂里边，大家全部一起来公用。
1: Pada saat zaman kisah rasul-rasul, mereka itu berkumpul bersama dan harta milik mereka mereka jual dan dibagi bersama.
0: 是不是我们在中国有段时间是不是这样子？大家都是把这个自己的东西拆拆，这个要实现共产主义嘛，对不对？
1: Nah, inilah yang di Tiongkok terjadi, yaitu komunisme atau sosialisme, yaitu harta sendiri dikeluarkan untuk umum.
0: 所以其实真正的共产主义在哪里？
1: Jadi sebenarnya komunisme yang asli, sosialisme yang asli ada di mana?
0: 真正的共产主义在地上是不会实现的。真正的共产主义在地上是永远不会实现。
1: Sebenarnya tidak bisa terjadi di kalau benar-benar pikir tidak akan terjadi di bumi ini.
0: 但是当耶稣再来以后，我们在天国里边一定会实现共产主义。
1: Tetapi asli sosialisme ini akan terjadi di surga.
0: 这个是很有意思吗？ 当我们去看这一个华人的这个文化的时候，我们中国人文化的时候。 你看，我们从来从古至今就没有离开过敬拜上帝。
1: Jadi kalau lihat dari sejarah kebudayaan kita orang Tionghoa, dari sejak awal tidak akan terlepas dari Tuhan.
0: 讲一点点，大概是一些题外话。
1: Suatu cerita sejarah.
0: 下面我们要来看第三个，那么耶稣他是谁呢？
1: Jadi kita lihat siapakah Yesus.
0: 当时耶稣告诉他们说，这一个孩子不是死了，是睡了。
1: Tuhan Yesus mengatakan anak ini tidak mati, hanya tidur.
0: 那旁边的人都笑他，明明死了，你说他是睡了，你这个是乱说。
1: Maka orang-orang sekitar mengatakan, bagaimana orang mati disebut tidur? Gimana ini?
0: 在人的观念里边，人死了谁都救不了。
1: Jadi kalau orang mati siapapun tidak bisa menolong.
0: 所以因为他们不认识生命的这位耶稣是谁。
1: Mereka itu tidak mengenal siapakah Yesus sebenarnya.
0: 耶稣叫这人说，你们出去。
1: Maka Tuhan Yesus berkata, keluar, keluar.
0: 然后他只带着这一个孩子的父母还有他的门徒进到这个房间里边。
1: Maka dia membawa orang tua anak ini dengan murid-muridnya ke dalam kamar.
0: 然后拉着孩子的手。
1: Dan memegang anak ini, tangan anak ini.
0: 当时用这个大力大鼓米, 意思说归律, 我吩咐你。
1: Maka dia mengatakan tali tabi berarti bangunlah engkau.
0: 这个孩子就活活的在众人面前站起来了。
1: Di depan mata umum anak ini berdiri.
0: 这个是耶稣在世上神的其中的一个死人复活的神迹。
1: ini adalah salah satu mujizat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati.
0: 我们知道这一个死人复活，这一个其实是我们死亡，是我们人类最大的一个捆绑。
1: Maka kita tahu bahwa kematian ini adalah suatu belenggu yang paling besar untuk kita.
0: 我们人没有办法超越。
1: Kita tidak bisa melewatinya.
0: 所以当我们说从这一个殖民地里面我们自由了的时候，
1: Maka waktu kita mengatakan bahwa kita sudah dibebaskan，
0: 但是我们人 永远没有在罪或死亡面前得到自由。
1: Tetapi kita tidak bisa bebas daripada kematian dari dosa.
0: 所以当我们说我们是一个自由的人的时候，
1: waktu kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang merdeka，
0: 你只有胜过，你能够胜过罪和死亡， 你才是一个得着真自由的人。
1: Kalau engkau sudah bisa bebas daripada dosa dan maut， maka engkau adalah seorang yang benar-benar bebas merdeka.
0: 但是这两样东西我们人自己都做不到。
1: Tetapi kedua hal ini kita tidak bisa melarikan diri dari hal ini.
0: 因为我们每一个人都犯罪。
1: Karena kita semua berdosa，
0: 我们每一个人都会面对死亡。
1: Kita pun akan menghadapi maut.
0: 所以我们其实如果你没有胜过罪或死亡，你就永远没有真自由。
1: Maka kalau kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa dan maut， kita belum merdeka benar.
0: 耶稣彰显这一个死人复活的神迹。
1: Tuhan Yesus membuat mujizat membangkitkan orang mati，
0: 是要告诉我们一样事情，
1: 嘛 menunjukkan kepada kita，
0: 死亡在他的掌管之中。
1: Maut ada di dalam tangan dia，
0: 他胜过死亡的权势。
1: Dia sudah mengalahkan maut，
0: 他不单单叫人从死里复活。
1: Dia bukan hanya membangkitkan orang dari mati，
0: 他自己亲自走上这个十字架。
1: Bahkan dia sendiri naik ke atas salib，
0: 他死了，
1: dia sudah mati，
0: 但是第三天复活。
1: Pada hari ketiga bangkit pula，
0: 当时至少有500多人见证了他的复活。
1: Paling sedikit ada 500 orang yang sudah menyaksikan kebangkitannya，
0: 包括他的门徒，
1: termasuk murid-muridnya，
0: 包括罗马的这个兵丁，
1: termasuk prajurit Roma。
0: 所以我们去研究历史的时候，这个事件它是一个历史的事件， 罗马的历史里面有记载。
1: Maka kita lihat kejadian ini ada di sejarah kitab Roma.
0: 所以刚才我们在这一个刚才前面这个使徒信经我们念的时候，
1: waktu di pengakuan iman rasuli kita lihat，
0: 耶稣是在谁的手下被钉十字架？
1: Di bawah pemerintahan siapa dia disalibkan？
0: Pilato的手下，对不对？
1: Di bawah kekuasaan Pilatus。
0: 圣经为什么要把这一个名字把它记下来？
1: Mengapa Alkitab mencatat nama ini？
0: 这个是一个罗马历史上一个历史的人物。
1: Ini adalah seorang tokoh dalam sejarah Romawi。
0: 所以就这样当我们人要求证的时候，他会查这个历史，就知道这个事情有没有发生。
1: Kalau orang mau memeriksa kebenarannya， periksalah di sejarah ini ada tidak。
0: 所以 用历史来证明耶稣的死亡和他的复活是真实的发生的。
1: Jadi dengan sejarah ini menunjukkan kematian dan kebangkitannya。
0: 所以感谢我们的主，
1: 不及syukur pada
0: 今天不管你是哪一个国家，
1: dari negara pun manapun，
0: 你都用一个这一个年历叫做这一个公元历。
1: Kita akan menggunakan suatu penanggalan， yaitu penanggalan Masehi。
0: 公元历是用谁的？ 用谁作为一个中间的那一个点？
1: Masehi ini dimulai dari titik mana？
0: 公元前和公元后是怎么划分的？
1: Bagaimana memisahkan sebelum dan sesudah Masehi？
0: 就是用耶稣的这一个降生开始。 耶稣降生之前叫公元前， 耶稣降生之后叫做公元后。
1: Ini dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus。 Sebelum kelahiran Tuhan Yesus adalah sebelum Masehi， sesudah kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sesudah Masehi。
0: 所以这里告诉我们， 耶稣不单单是掌管公元前这个历史的主。
1: Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menguasai sejarah，
0: 耶稣也是公元后掌管将现在或将来的主。
1: Dan Tuhan Yesus juga memerintah sekarang dan sampai nanti。
0: 他是天国的君王，
1: dia adalah Raja Surga。
0: Ya， 那么希利的一话就是希腊文叫做基督， Christ， ya。
1: Maka di dalam bahasa Yunani disebut Jesus Christ。
0: Ya， 感谢主，我们今天的信息分享到这里。
1: Firman sampai di sini。
0: Ya， 我们一同来祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa。
0: 神的天父，我们要感谢你。
1: Tuhan， 马卡西， kami bersyukur padamu。
0: 我们不要忘记。
1: Kami tidak lupakan，
0: 因着耶稣的受死埋葬和复活。
1: Karena kematian kebangkitan Tuhan Yesus，
0: 使我们真正能够成为在基督里自由的人。
1: Maka kita menjadi orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus。
0: 因为借着耶稣基督，
1: melalui Yesus Kristus，
0: 我们今天得着真自由。
1: Kami hari ini benar-benar mendapatkan kemerdekaan yang sejati，
0: 胜过了罪和死亡，
1: mengalahkan dosa dan maut。
0: 感谢我们的主。
1: Terima kasih Tuhan，
0: 奉主耶稣基督的圣名。
1: dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya, 接下来, 我们要准备来奉献.
1: Selanjutnya kita akan mengadakan persembahan.
0: Ya, 我们也来唱一首诗歌, 因主活着.
1: Kita menyanyikan Kristus Hidup, SPK 252.

0: 让我们一起来为祷是感恩祷告。
1: Marilah kita sama-sama berdoa mengucapkan syukur.
0: 亲爱的天父，我们满心感谢你。
1: Allah Bapa, dengan sepenuh hati kami bersyukur.
0: 因着你的爱，你让你的独生爱子为我们在十字架上舍命来救赎我们。
1: Karena kasih Tuhan telah mengorbankan putranya, dia kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami.
0: 主啊，我们今天成为何等样的人，都是你的爱所成的。
1: Tuhan, kami seperti apa sekarang ini, itu semua adalah berkat Tuhan.
0: 只是我们信心的不定，常常忘记了主你活在我们的心中。
1: Sehingga kami sering iman kami itu lemah, karena kami tidak ada Tuhan di dalam hati kami.
0: 以致我们常常为生活上，在人生道路上的一些困苦，一些不顺的事情，我们活在忧虑，我们活在痛苦中间。
1: Sehingga kami sering di dalam hidup kami,menghadapi kesulitan, kesengsaraan, sehingga kami merasakan kekhawatiran.
0: 我们忘记了你跟我们讲，当我们没有开声的时候，没有祷告的时候，你已经知道我们所需要的。
1: Sebetulnya kami sering lupa, sebelum kami berdoa, Tuhan sudah tahu seisi hati kami.
0: 主啊，请你借着今天的道，让我再一次被你提醒。
1: Tuhan sekali lagi melalui firman-Mu diingatkan kami semua.
0: 只要信不要怕
1: asal percaya jangan takut
0: 主啊让我们接着你所赐下来的信心让圣灵来引导我们走这条人生的道路
1: sehingga Tuhan dengan imanmu Tuhan berikan kami penuhi roh kudus di dalam hati kami
0: 以致把一切人生的痛苦我们都能够交托在主你的手中
1: sehingga segala kesulitan dan kesusahan kami kami bisa serahkan di dalam tangan Tuhan
0: 主啊，我们也不忘记为这个国家来祷告。
1: Kami pun tidak lupa berdoa untuk negara kami ini。
0: 主啊，你赐这个国家有多少的地下的矿物，多少的财富在里面
1: ？Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan negara ini dengan penuh berkelimpahan kekayaan。
0: 为了这个国家来感恩。
1: Kami bersyukur untuk negara kami ini。
0: 求主你让我们有一个这个国家有一个懂得有智慧有能力又有清廉的政府来掌管这个国家
1: sehingga Tuhan berikanlah penguasa negara ini diberikan hikmat kebijakan untuk mengurus negara ini
0: 好让所赐予的你所赐予的这个国家的一些那么重要的矿物能够造福百姓
1: sehingga segala kekayaan itu bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyatnya.
0: 让这些百姓能够过一个真正安定的生活。
1: Sehingga rakyatnya bisa hidup di dalam tenteram dan sentosa.
0: 主，我们感谢你，今天我们有奉献的机会。
1: Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan.
0: 求你借着这个小小的奉献交在你手中的时候，能够做无限大的一个使用。
1: Tuhan melalui persembahan yang kecil ini, Tuhan pakai dengan besar.

0: indahnya.
1: Nang ice yong yao kui ni ming.
0: Dan segala kemuliaan kembalikan kepada Tuhan.
1: Isang net kan en kau kau feng kau Tu Yesus Kristus seng ming.
0: Dan doa kami kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus.
1: Amin.
2: Amin. Amin. Ya, 弟兄姊妹请坐。
3: Silakan duduk.
2: Ya, 我们下面有一些简短的这个教会消息要来报告一下。
3: Ada sedikit pengumuman di gereja kita ini。
2: 我们儿童双语在这个上午的十点在教育馆的三楼照常进行。
3: Sekolah Minggu dua bahasa tetap dilakukan di sini hari Minggu jam 10.
2: 然后拜三下午五点的双语祷告会照常在这里进行。
3: Dan tetap hari Rabu ada kebaktian doa dua bahasa。
2: 接下来是我们每主日上午我们八点半有这个客家诗班的练习。
3: Setiap minggu 8:30 ada paduan suara Hakka latihan.
2: Ya, 欢迎弟兄姊妹踊跃来参与。
3: Silakan saudara ikut.
2: 然后拜六上午的十二点到中午一点有关怀查经查考这个民数记。
3: Setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 1 ada PA mengenai kitab bilangan kali ini.
2: 站立，我们来唱三会诗。
3: Kita menyanyikan lagu doxology.

0: 了我们领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与安慰常与你们同在，直到永永远远。Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 弟兄姊妹请坐，我们今天的聚会到此结束。愿上帝赐福大家平安的脚步回到各自的家中。
1: Kiranya Tuhan berkati kita selama

0: Tuhan selalu berikan yang terbaik. Ketika kita merasa ditinggalkan, percayalah, Dia mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita.
1: 上帝永远给我们最好的。 当你觉得上帝不理睬你的时候，你要相信，神正在为您准备更好的福分。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: jangan hiraukan mereka yang berbicara buruk di belakang kita. Karena sebenarnya, merekalah yang bodoh menghabiskan waktunya memikirkan tentang kita.
1: 莫管那些背后重伤你的人，因为他们的所作所为是愚蠢。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Sahabat adalah mereka yang tahu ketika kita bersedih atau terluka. Bahkan jika kita menyembunyikan semuanya di balik senyuman.
1: 朋友就是他会察觉到你的伤心和痛苦， 甚至你用微笑掩饰这一切的时候，他也同样会察觉出来。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。